nasinasile unyapa pone kwetwa kuna mbembe makimbo manane bumwane ifanye kujabya bafanya